0: Og i det for meg, da, en av dem skal vi se i hovedstaden. Det
1: øye mer og en gøy om vin som bor i Skottlandet.

0: Klockan är 06:30. Här är Tuinde och FM 1.
1: Du køyrandi í Estrøðni eftir ein stóru parstur av VS-stationen er við stongt 17 parstin vegna oljudalsing. Det var en stretsjon fra Skala inn i Skala-båten, og så vujer ut av Kipanskrossen og hen inn til Sirugøtt og ovankøringsene her, at vevren var dolkar ved olje og hever vært stångt og rett og slett en par sted. Fyrir en luttan tumma så gjerne lett vevren oppator, men enn er trångtlet og til lenkar bujerøyr enn, og lagreglan sier at han ikke rannsja rinja til torra, hetta teket av tuita tekur, og tar bya folk om at ansa vel etter, tui veiner kunne være haler i støvun framvegis. Betre bantjekunnskjer, det råkskapen fyrir fyrir halvar i år. Fyrst av mannen av Arnon, vi som har holdt mestir av gauun ursliten av virksrøsningen til bankanon, og halvårslust ursliti et avlopp på 140 millioner. Inlanden i Raktisvalen 200 millioner, og utlandet vi gav 400 millioner. Avkast av ulovnen har vært godt, og utrøsningen er han nær den samme støy som i fjør. Bitte vel nok vi ursliti fyrir fyrir halvar i år, sier Kjant Juros som er forskjør i Betre Banka. Ursliðið sér betri banka fyrst og sex mánanar kemst eða að negg virksimir landnum og að eftirspurningar eftir futsingar stórur. Samstundið sem privat og vinnukundanir sér bankanum sem hann umtíkja og vel fyrir. Ursliðið eftir skatt verða svo 141 miljónur krónur, ursliðið árið nefnsetting til skatt 122 miljónur, futsjastu mann ján við erum við 14 miljardum, utland er 90 miljardir, inland er 20 miljardir, einpenningurinn er 4,8 miljarder og chatten og kapitalprosent vi halvare var 23,6. Årlige og ivlidstrålningsen av førska landkronen her var framvis sera luiti av torskje medan nøkten av hus og framvis er stør. Det er viss viser nutja fra grønnsen fra havstående. Havstående skriver at rannsøkningskipet i Sverige har gjort årlige og ivlidstrålningen av førska landkronen i august. Og kan ikke det være 200 trål halvtidsen, og ørslutene viser at toskastånden framviser vøyker. Sampart havstående verserer lydt jeg få toskje, og det meste var små av toskår. Husestånden er hivet inn framviser større, til å tale nesten her mest om små husom. Kan ikke viser også at lydt være få langt og havtaskuer om bottenfiskersløven. Nøkten av Uppsa var omløyt han sema som undan færen og arme enn eka være få av guldakse. Kalvasprakur var røysen av Sucha, og en så veri hever vi søgnast av arene. Havstovan Stefens røysen er at bægje toskur og husa vår rettelig rek saman bor vi annor ar. Men jeg kan ikke la huske at toskren heier etter bægje kvidingsbrauer og imisk krabbadjør, men framvis oss løyte til neppasilt i med og noen. Arlo Evelis trådningarna är en tøyande parster av arbeten til havstående er med om støvene til bottenfiskestånden omkring fyrjar. Ørslitene vi har brukt sammen ved øren og kanningen tar rådgjøring hver leten om fiskskapen under fyrjon. Esa vikna var det badnadalten av Lansjøgrosnån som flott i inn i Nutsja Habegningen. Og i kommande vikna var det medicinsk og sannsjadalten er beskjei og beåtta som flytta inn boar Lansjøgrosnån fra. Flytningen fer fram torsdagen og i kommande vikna. Sjøklingar som avraver vi innlagt av beskjei og beåtta var nå framöver lektor inn av H1 Estar og Meien. Til å selge sjøklingar vi apopleksi og neurologisk sjukon, altså sjøklingar vi hjärsta og lungna sjukon, og kom å være innlagt i Estersøyne. Og ha et sannsjætaldene er oss einast over, og i et frambrott for bæg sjøklingar og tar av hverandre. De som framöver være innlagt av medisinsk og sannsjætaldene, for at det var bedre omstover at være sammen med sin nærmeste om. Øystein vera nødtjær installasjonstover teknar i bruk og gjør tøtninger mykje uiskøyde av Brynja sjukhusverket til fremtiden av Skrivaland sjukhuset. Og så er sentrum okken sjølve tøy at nå fer håndballtrunna nødtjærne heima vødel. Portal Play er høyti av nødtjær strøyminger på tøtlen av portalen og nå er grøyt at børntøylden, sms-tøylden og faksikontikappingen som er steipakappingen vera vust av hæsum patlen. Landskapingen og steipakapingen til håndballt er jo sånn som Arne har tøymet vært av HSF Live, men flytter nå inn av Nutsja Strømgarpadlen til portalen. Og i sommer har vi ikke skjønt det vi har strømt enda spørt til ungdomslinjen, og frem til at vi strømte fra distanen i Vensel Nordic Cup. Hetta rikkar ser vel og undir tøkka var go. Tøykli av dokkum til Kappingar er byrjar og vi verliga kom í gang, sé bara Kas Nilsen, sum er stjóri í Milan sum eigur og rekur portalen og FM1. Vetur og fei nú ma søkja samstarv við portalen sum man verir ein mest vit hjá í førska heima so jan. Portalen hefur kasta negg ljós af førskan handball seinast varni og vit søkja enn fleiri gamar mövlagar við nú samstarvnum, sé Gunn Elvsen sum forskrinn í handball sambandnum. Elta og prins av portal Play berur om vikerskiftet når Kappingar Ari byrjar. Lagt fyrir fyrir I SMS-daltene ved distan middel Norsdan og EP. Leier den spela kvinnelig og mannslig av kynlig med de avgave stjøttene og Tim Klaksvig. Etta fyrste omferd vil det ta avgjøps at hitja ved at stålna seg bare en brukare. Derfor blir det til at tekna seg einstakt halv til andre kvart håndbølt eller flåbølt og tilbyr oss til at tekna til bæge samståndes. Här hon fram till att köpa sär ett kongmärket till önstakar distir. 33 limer I Europaparlamenten krävja att färja djävas vid grindadrappet och vajen ett springkaron. Annars vill jag ta riktigt tacka ont vid Nutsjön EU-stolet eller Vukkans handelssamstarve med till färjar och ES. Limen I Europaparlamenten har sett Lökmanne, Bajne Johansen och landstorsmannen vid Utanrids och Fischven och Valon, Barja Stai Nilsen och ett brev här tar vi så av stora storan om grundadrap I färjan. Av mitt eget tåsar vi Lökman om ett brev. Bajne, det här brevet som tidigare har finns ju. Gåste täka titta.
2: Ja, det nog så där så vi två näckbröv Brian som var så bakom mot grundadrap. Og større til åkken noen pure avbrøyt. Vi tilskiller åkken til retten, og vi tar med til det gangen ut at jeg tilfølger vi tar med i hevnene rundt om åkken, og her under røstene til at jeg var grint. Og det ikke noe som heter brev for å brøyt på, og på noe som helst måte til man sier at jeg skjolder deg, vi tar med, jeg snøy ikke noen tann retten vi tar med til det gangen ut akkurat tilfølger. Så det en større vi avbrøyt til å sette brev her I kjemmer.
1: Det tror jag att det finns klimmer ur till stora ES-tingsdom. Det kanske inte så jävla stora parter av parlamentarikaren här.
2: Nej, jag vill säga att det ju när det man kan säga, nästan säga att det vill det är ES-parlamentariker som sänder detta brev in. Och vid fjolkar vi går så har vi inte finns något som helst signal från ES att det grinda drabb är något som... Det är nästa timon. Nu har vi nästan en utanrikesmål vid fundet I Brussel. Nu hälsar vi vikna och har vi mött vi lägger från den timon som är ganska I toffen och när jag är skrivande. Och jag grundar att jag inte blir nämnt vid en år så vi tycker inte att det är något som tittar väl att jag säger att det är bara ett brev för under grund av, man kan säga, till villarlig under ES-parlamentarikaren som vi har känt er till och Och vi tar på oss en annan bröv, men det är bra att vi tjockar stöv I mån till att åka rätt till att kakna åka till fanns.
1: Per Johansson, du nämner att landstorsmövaren vid Utansmalen har varit I Brussel och till samrängar I Esvikne. Vad är det arbetet vi har fått bättre handelssamstarv vid ES I Lötne?
2: Det är något som man alla denna hever inte att... ja, avhållande röjner arbetar vi och tack av oss och fortsätter vi... så langt som ja, egentlig løp med vannet kommer om alle ennå før. Selv om vi skal løse noe møtes vi I Oslo von der Leyen, nå måneder det I Grønlandet. Så det bare til at man nå tåser vi da man hittes vi ES-skipene bare til at. Men så det også andre ting som du dømmes. Da venter selv om Horizon til for 8 med det Erasmus Plus som kommer til å være et større kakt for dere utbyggere skippene til oss når man teker opp og vitser av hessen stinnene, så ja, til oss andre ting kan man vil gjerne få et større samstarv.
1: Ja, da sier Beine Johansen, Løkmauer, som fer til Grønland som vikskiftet her, han sammen vid Mette Fredriksen og grønlandske landstørsformannen og Østene Oslo van der Leyen fra ES. Nu norska stå allvar finalen om Løkmannsteipet. Distren veri mittlen Vutsing og K.O. Johan veri brukslaver I gang og I andre kvöld klokka 19 og tørsvartle. FM8 og portalen gjør nek på sjur og FM8 veri byrja langt og nu man har løtt om. Ta hevet trygg vi Absonsen og et sérstakt fagbåtskulli helgjøs veri varspå av Vutsing K.O. og alt kring steipet finalen. Marius Blabjörg Vang, som stor og vuxing av fjeppar, og hever oppgaver som mittlanda stadionsbyggar I Fjellanon, anna gesteren. Larvishinkren av Stronton hever oppliva en rikvo av finalen. Hein Eli Simonsen, viingren I Høvestanon, hever spalt I beste deltene, mest vi KOI, han vanliga vimerser I FM1. Sendinje byrja nu ta I luskan av veri bant etter tøyntni av FM1. Hon entersendt leier den klokkan 17 og kan òsni høyrast av FM1 og av portalen. Så det vekkren 17 parten lojt låt av Imsson 18 minni 5 meter samtri og ela vi vore støvun mjørstje. Og I kvald veksante vinter av utnerinje oppo I frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om skonte enn samtri og akkurat elen.